bisakah kita mengontrol, mengetahui bagaimana kelakuan anak kita di malam hari, di siang hari, sedangkan jauh daripada kita? Syekh Ali As-Sabuni

sesudah maghrib membaca yasin dan salat hajat insyaallah ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kana 'ala kulli shay'in qadir.

0: yu'minun.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Dan sungguh, jika engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.